0: bueno, me voy a donde, a Tienda Fernanda. Sí, señor, Tienda Fernanda, la casa de los 1000 artículos en 20 de febrero, pegadito a la pelea municipal, donde usted puede comprar todo, pero todo en herramientas en general, artículos de electricidad también, artículos de perfumería, sí, señor, artículos de bazar, ya dije, Todo lo que usted busque en herramientas lo va a encontrar en Tienda Fernanda, la casa de los 1000 artículos en 20 de febrero, pegadito a la pelea municipal.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha